ori oni kun titi ka peju nbe enu ka muna ni kan be ni oro kan le kan ba le bi oro ba ti di agadangba tan ama kan jeje ni mo joko mi akin kabo si ori eto sabenko eleti Bimfa Cultural Heritage and Promotions ti o se oni gbogbo re Abimbola Falaya Bolu o kiri o

Iba. Ewuro kutukutu. Iba. Osepon gari-gari. Iba. Alegbere. Iba. Orugbejo maji. Iba. Ilepepe. Iba. Ofuru jagadu aye. Iba. Orun digbudigbun. Iba. Ojiji fi kunugun ori igba akala ori iroko kanakana ori oro iba egun ile iba orisa oja iba eto gate wa yi o isola akiremi ole kenka kabo omo inu ogba ti o gboro sisu yo ayo eyin du eledumare omo awon agbalagba tawon agbada lodu ti won je nifa odori asi o je ru ejo odoro omo apasa odorisa kunle bo ti won fo bi kan nibele ede isola akiremi ole kenka biso go ba so edun loke takotabu ama saki dokijo ba rabasa jini jini abole aye setan won fe gbo n to fe so owi mi oni je o si wi soso oni je o si so akojale ni takuko ajagba yi ni tara egungun ki jade igba yibo okan la won kaya kaya meri ri banpo gbeto ta tin foju sona fun jo bere wa yi o oko asaki bale ko sowo ori oni bale ko mo yi nkan opele oni bale ko mo yan bo boso gidi omi eku opele oyan eje ka fara bale pese ka gbogbo e gbo bi lasiko ta wa yi je to gori ate omode o gboro suku omu o ofo o gboro firuna sasun agogo ide o gboro dukogo aja orisa o gboro miseke opon re obelere oya ma tuko itoni so ogun le